0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: طيب في حاضر يا آية، هنلعب لك را را را را را را را را
3: را
1: را را را را را را را را را را را
3: را را را را را
1: را را را را را را را
3: را را
1: را را را را را را را را را حاضر يا آية. غالبا مش عندنا احنا،
3: مش عندنا، انا قلت لك مش موجوده.
1: طب اطلب بقى اغنيه تانية آية والله نختم بيها.
3: مش عارفه بتوعدها بحاجات ليه.
1: انا فاكر ان هي عندنا اصلا، يعني ليدي جوجو يعني، فاهم قصدي؟
3: طب هقول لك على حاجه.
1: قولي.
3: آية يمشي معاكي عايسيلي وعلي فتح الله.
1: طب نديها فرصه تبعت لنا.
3: طب خدي فرصه
1: روح لك روح.